0: hukum-hukum lu tanggung lebih gede, kayak sakle mengko okok sakle jago. Mau tiha no? Bawa tiha blok berani. Apa? Mohon por hangkot berani. Nozrul ni asma shalno pranya bagai. Lu hajiman harjak. Shalo Mohanpur Mohokomani Eba Hankoni Joto Ring Nok Eba Sebok Taman Nok Rok Norugi Aruni Sring Nai Rok Norugi Tine O Pandana Shonsu Zagane Meta Nisal Nishi Dokun Shalo Kubagma Pandana Bishinta Bishinti O Bunyi asma shalno, pala jagan. Awan bisik tunggu, mangrik pung. Kok tang, kok lop salmon, musamong resamong, hukmo, pandawa, oham tuh, musangri, oh shalno pala ni bagai, luha jiman harcak. Kok tung hukmo tang ni bagai dekai sakle munggu, okok sakle jago. Asuzara, sang kanalai kaya kok tumrok, tabuk kanalai ni, siapa kok tumrok? Siapa kok
1: tumrok? Telaman ini kau kau cintin pun lepas pasing kanalai ni. DPS ini berkati Assistant Technical Officer acuk thani bagi tumrok. Telang jangan online visiting ti kau lai jom amara nai. Acuk thay bekuli tango, kai, neira, neici. Reng maringna nangana. Engineering go BE BTech Computer Science IT Electronics and Telecommunication nyakaba MCA Klaizak umorna nangana bishi chi chani semi bishi brechini bishingo phia khatejak lokimba ke indai raida tino bongni umor arzagana online Tui, koyla dina ni pay thak shalangka, bus kang jun talni shalva, eba jun talni pas tarik jora. Si mung amzuk mung rong ni bagi, tay nangkuk mani kok thum rong ni bagi nai, ulo koyla tarin bising tui jora rokno shakla jak nai. Koyla dina ni fi ingka rang nangan. General rong ni bagai rangkai rang thamra bachi nyakaba 350 tai abno kariba SCST BPL PWD candidate rong ni bagai hinkai rang khok nira bachi eba 250 rang anang nai te abno logi GST ba khop saktong nai abno kariba kahamkai tei bosaimana ni hinga hankai tpsc.tripura.gov.in ओ वेबसाइट ओ नई मानो होने शाजा खा।
0: आओ अन्य फल तमों के पुलिस टाटे पुलिस गार्ड ने बगई। सिन छोंडु तो प्रभाव अपनी प्रसिद्ध परोन बगई पुलिस टाइन आशुक ताई तंगो बरिची ब्री ताई पुलिस गार्ड ने बगई तंगो दोक्ची दो। अपने पाई थक पहले रमणी साल लंका और मैं तंगी साल थम्पसन बिशिंगो। पुला Ini bising tadi, oh, am siapa ko, balut terang kanai, sakla jago. Hasta apa ni? Di perak polis department ni begitu kaya sakla ni ko, okok sakla bi, sakla jago. Kenapa ke? Di ni siapa ko balut terang ni ko, tapi.
1: Nampak tiba ni ko, kita kena lari sen. Aw, di ni nokah cumi kabel jang natong ni, tapi perang ko gay, awat tiba imanu kisah. Sek am cai logo, tini ni shal ni tung mari, shakawo tungane thamci tham, doshomi dog degree celsius, tak khamau tungane nici doshomi dog degree celsius, nok baru shibukmani mari rawo cukuci dog, shakawo tak khamau tungane rawo baci char, abno karibo, tini fung damba tamine shodi thamci jora, wati wamanino

0: Hello?
1: Hello, ba, kajang kating ta dao kora na buji.
0: Brise sa ka sa gabi.
1: Ang mong tao kupe kong dola ni siya.
0: Oh.
1: Ang mong kong bayani wan chung kira sa ba, kanya, ang wan chung ang kaya kama sin ba. Ang kong mong dan ni wan chung kaya kama na, si mo, ang mong hain sa bong dao sa ba.
0: Oh, dao ko sa liya. आउस बेलाय बेलायखनो हामबाय ब्रिजेस न बिनिजे सायमामो जरो दैबो साहाका फाजिन गेसिनि जरा तो पाइथांग न सफायखा ताइ जरा गबां कुकुरिखा हायफनो ताइ वैसे कोकदुक यासागै नालेसिन हेलो
2: हेलो
1: हेलो बायांग थोरि
0: सासंबो आउ हामबाय हाय हाय दाम सफिरो
1: आंखि कामखले सायमान थगेदो
0: generation tabuke pip generation choli witongo apun yagolo hange thasingo sintaku khroksa saka 6 ni awa bobu phaiti phaiti nyong tongo dai bisi deglak 6 generation bo Pajen ke asa zoro tene wa sini tini ni radio kui sengmu panda sini pai tak pasing guno tangi tongka. Kok tuk to payin tonggo sini je puru damsa tamai tang puru hengke norok kanai manai norok ni hamzak ma sini katung ma panda aja kabo norok ni kana tong zak ma ni resamu. Hindi kok bai haya keba kok borok bai okai ni kok bai kok tai be norok kanai manai norok ni kana tong zak ma ni resamu. Aja kabo norok kok tuk bai kering di Tapi kerangkai sahur dini orang ni kena tuk sak mana itu samung lomba. Pada yang kepai tak ko sini samung ni kerja hampano hanya hai ya sahaja nelayan ini usul bo sabo betul.
2: Hello.
0: Tinggi hanya hai kau duduk tunggu apa bini tani bawa sengmong lo tunggu nai sabong kaya sange nelayan. Hello. Tinggi asal solat jenio sini tini ni radio quiz panda punya aku lo norok nai mana nai norok ni hamzak mas sini katung apa panda kena hitung di tay logi watung di.